0: بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ پائیدار مستقبل کی خاطر ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تبدیلیاں کریں۔ دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے سبھی کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی کہ وہ زیادہ صاف، زیادہ سرسبز و شاداب اور زیادہ پائیدار مستقبل کے لیے کام کریں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے سبھی لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ آب و ہوا اور مستقبل کی خاطر فطرت سے تحریک حاصل کرتے رہنے کے عہد کا اعادہ کریں۔ جموں کشمیر کے بھدروا میں کل مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ دو روزہ لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح کریں گے، جس کا موضوع لیونڈر گوز گلوبل ہے۔ چوتھا لیونڈر فیسٹیول 6 اور 7 جون کو ڈوڈا ضلع کے بھدروا کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ سی ایس آئی آر آئی آئی ایم کی جانب سے منعقدہ اس فیسٹیول کا مقصد جموں کشمیر میں پرپل انقلاب اور لیونڈر پر مبنی دیہی کاروبار کی مسلسل کامیابی کا جشن منانا ہے۔ سمندری اشیاء کی برآمدات پر دو روزہ قومی ورکشاپ آج سے وشاکھاپٹنم میں شروع ہو رہی ہے، جس کا مقصد بھارت کی سمندری اشیاء کی برآمدات میں اضافہ کرنا اور ملک بھر میں اس شعبے کو مستحکم کرنا ہے۔ اس ورکشاپ میں بہتر بنیادی ڈھانچے، قدر میں اضافے اور پالیسی مدد کے ذریعے سمندری اشیاء کی برآمدات میں بہتری پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، جموں کشمیر، لداخ، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، راجستھان اور اتر پردیش میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ساحلی کرناٹک، کیرلم، ماہے، شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے حصوں میں دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کا بھی امکان ہے۔ ملک کے شمال مشرقی حصے، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم، انڈمان و نکوبار جزائر، تریپورہ اور آندھرا پردیش میں بھی آج بارش ہو سکتی ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آج اروناچل پردیش میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران آج ساحلی آندھرا پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اڈیشہ کے کچھ حصوں میں گرمی اور ہبس والا موسم رہے گا۔ آج جاپان کے تاکامی گہارا اسٹیڈیم میں 18 سال تک کی عمر کے مردوں کے ایشیا کپ کے ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ پول اے میں 9 پوائنٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد بھارت سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارتی ٹیم کا گروپ مرحلے کا آخری میچ چینی تائپے کے ساتھ تھا، جسے اس نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 13-1 سے جیتا تھا۔ بھارتی ٹیم کو صرف جاپان کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا تھا۔ سیمی فائنل میں جیتنے والی ٹیم فائنل میں یا تو جاپان یا پول بی کی سب سے اوپر رہنے والی ٹیم کا مقابلہ کرے گی۔ خواتین کے انڈر 18 ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم گروپ مرحلے میں کوئی بھی میچ نہ ہارنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور آج بھارتی وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے اس کا چین سے مقابلہ ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
2: شکریہ شگفتہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے وینزویلا کی کارگزار صدر کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات۔ وزیر اعظم آج گجرات دادر نگر حویلی میں کروڑوں روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اپنے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کا یہ بیان بھی نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع ہوا ہے کہ خود کفالت کے لیے متبادل توانائی ضروری ہے۔ انوسندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن اے این آر ایف کے تعاون سے بنے ڈیجیٹل پورٹل کا اعلان۔ مغربی بنگال کی قانون ساز اسمبلی نے قومی ای ودھان ایپلیکیشن کے نفاذ کے لیے مفاہمت پر دستخط کیے۔ کچھ بین الاقوامی خبریں اس طرح سے ہیں، امریکی کانگریس نے ٹرمپ کی آمریت کو روکا، ترکیہ اور سعودی عرب کی آبنائے ہرمز کے متبادل کے طور پر ریل روٹ پر گفتگو۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات اور دمن جا رہے ہیں، جہاں وہ تقریباً 21,800 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم نے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ وہ آیوش وزارت کی یوگا 365 مہم کے سفیر بنے۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ لوک سبھا کے سابق سیکرٹری جنرل اور آئینی ماہر سبھاش سی کشیپ کا نئی دلی میں انتقال ہو گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ امریکہ کے دباؤ سے بھارت روس تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ اور جاپان میں آج 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے

آداب سامعین، میں زرین فاطمہ اردو پروگرام انجمن میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں۔ چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی نشریات پر۔ پروگرام کا آغاز آج نعت سے ہوگا اور اس کے بعد آج آپ سنیں گے مقالہ باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ موضوع ہوگا نیک نیتی، مقالہ نگار ہوں گے سید ابو ذر قادری، اور کلام شاعر میں فرید انور خان سے ان کے نعتیہ کلام سماعت کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں چند نعت سماعت کریں گے۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس نعت سے۔

بن جاتے ہیں۔ نیک نیتی نہ صرف انسان کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے تعلق کو خاص کرتی ہے، بلکہ نیک نیت انسان کے اخلاق اور سماجی رویے پر بھی گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ نیک نیتی کے ذریعے انسان ریاکاری، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے، دھوکے بازی سے کام کرنا، اس طرح کے گناہوں سے دور رہتا ہے، وہ ہر کام خلوص دل سے کرتا ہے۔ نیک نیتی نہ صرف انسان کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے تعلق کو خاص کرتی ہے، بلکہ نیک نیتی انسان کے اخلاق اور سماجی رویے پر بھی گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ نیک نیتی کے ذریعے انسان ریاکاری، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا، دھوکے بازی سے کام کرنا، اس طرح کے گناہوں سے دور رہتا ہے، وہ ہر کام خلوص دل سے کرتا ہے۔ نیز معاشرتی ہم آہنگی بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص نیک نیتی سے کسی معاملے کو کرتا ہے تو معاشرہ نفرت، تعصب اور آپسی اختلاف و انتشار سے پاک ہو جاتا ہے۔ نیک نیتی کے راستے میں کئی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اخلاص سے محروم ہوتا ہے اور اس کا عمل نیک نیتی سے خالی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے عمل پر جس طرح کے اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے اور اس کا عمل محض حرکات و سکنات ہو کر رہ جاتے ہیں۔ نیک نیتی کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں کئی طرح کی ہیں، مثلا ریاکاری۔ اگر کوئی انسان نیکی کا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو عمل اخلاص اور نیک نیتی سے عاری ہے، اور ریاکاری اور نیک نیتی یہ متضاد ہیں، بلکہ ریاکاری کو تو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، عن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، قال الریاء، یقول اللہ تعالی لهم یوم القیامہ اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ کہ حضرت محمود لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری، یعنی اپنے اعمال کو دکھاوے کے لیے پیش کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا، انہی کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، دیکھو کیا تمہیں ان سے کوئی اجر ملتا ہے۔ اسی طرح ذاتی مفاد بھی نیک نیتی کی راہ میں آڑے ڈالتا ہے، کیونکہ خود غرضی کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں صرف دنیاوی زندگی کی زینت کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے حسد اور کینہ، یعنی کسی کے خلاف دل میں بدنیتی رکھ کر نیکی کا لبادہ اوڑھ لینا اور یہ ظاہر کرنا کہ ہم اس کے حق میں نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ سخت ترین گناہ بھی ہے اور نیک نیتی اور اخلاص کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس سے حاسد کو نقصان بھی ہوتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بار بار اپنی نیت کا محاسبہ کرے اور اپنے اعمال، افعال اور حرکات کا جائزہ لے اور اس بابت غور و فکر کرے کہ وہ جو اعمال انجام دے رہا ہے اس میں اس کی نیت کیسی ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد معبود حقیقی کی عبادت ہے۔ عبادت کے اندر نیک نیتی اور اخلاص گودے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین کے ہاں اعمال کے حسن کو دیکھا جائے گا، کیفیت دیکھی جائے گی، اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص اور نیک نیتی سے خالی واری اعمال کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ اگر تھوڑا عمل ہو لیکن نیک نیتی سے معمول و بھرپور ہو تو کثرت عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر ہر عمل و حرکت میں نیک نیتی اور اچھے مقصد کو سامنے رکھ کر انجام دے، تاکہ تمام اعمال باعث ثواب ہو، کیونکہ تمام اعمال کا مغز نیک نیتی ہے۔ نیز نیک نیتی میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہمارے اعمال اور افعال حسد و کینہ، بغض و عداوت، ریاکاری و مکاری اور خود غرضی سے عاری و خالی ہو، تاکہ ہمارے اعمال ہر طرح سے مقبول اور مطلوب ہو اور ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا نصیب ہو۔ خلوص نیت ہو تو قطرہ دریا بنے، ورنہ پہاڑ
پہاڑ بھی مٹی میں فنا

0: اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر درجہ حرارت میں کسی خاص تبدیلی کا امکان نہیں ہے. وہیں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. اس دوران ریاست کے شمال مغرب اور شمال وسط حصوں میں 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دھول بھری آندھی چلنے کا بھی انتباہ جاری کیا گیا ہے. آج مکمل یوم انقلاب ہے. آج ہی کے دن لوک نائک جے پرکاش نارائن نے اس وقت کی کانگریس حکومت کے خلاف سمپورن کرانتی کا نعرہ دیا تھا. خاص سرکاری تقریب پٹنہ کے جے پی گولمبر پر منعقد کی گئی, جہاں وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری سمیت ریاستی کابینہ کے کئی اراکین نے جے پی کے مجسمے پر گلپوشی کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا. ارریا ضلع کی پلاسی تھانہ علاقے میں پولیس نے چھاپہ ماری کر کے ایک شخص کو لگ بھگ 5 کلو گانجا کے ساتھ گرفتار کیا ہے. شیخ پورہ سے پولیس نے 2 کار سے کثیر مقدار میں شراب کے ساتھ 5 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے. کھگڑیا ضلع کی چوتھم تھانہ علاقے میں NH 107 پر ایک تیز رفتار ہائی وے کی زد میں آنے سے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی. ادھر سمستی پور کے مسری گھراری تھانہ علاقہ کے گنگا پور گاؤں کے پاس ایک بے قابو ٹرک کی زد میں آنے سے موٹر سائیکل سوار 2 لوگوں کی موت ہو گئی. اور اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا.
1: ہم آکاشوانی کے پٹنہ کیندر سے بول رہے ہیں. میڈیم ویو 483.1 میٹر یعنی 621 کلو ہرٹز پر. اس وقت دوپہر کے 2:10 ہوئے ہیں. اب سنیے روزگار سوچنا. سنگ لوک سیوا آیوگ یعنی کہ UPSC NDA پریکشا کے آلوک میں کل 394 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگی اور اچھک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے. امیدوار بھارت میں کسی بھی مانیتا پراپت سنستھا سے کم 10+2 اتیرن ہونا چاہیے. امیدوار کی آیو 1 جنوری 2008 سے 1 جنوری 2011 کے بیچ ہونی چاہیے. آرکشت ورگ کو نیم کے انوسار آیو سیما میں چھوٹ دی گئی ہے. آویدن آن لائن بھرا جائے گا. آویدن کرنے کی انتیم تیتھی 9 جون 2026 تک ہے. اس کی ادھک جانکاری کے لیے آپ اس کے ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں. ویب سائٹ نوٹ کر لیں www.upsc.gov.in. اور ادھر ریلوے بھرتی بورڈ اسسٹنٹ لوکو پائلٹ کے کل 11,127 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگی اور اچھک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے. امیدوار بھارت میں کسی بھی مانیتا پراپت بورڈ سے کم 10ویں اتیرن ہونا چاہیے. ساتھ ہی سمبندھت ٹریڈ میں ITI یا ڈپلوما اتھوا انجینئرنگ میں ڈگری ہونی چاہیے. امیدوار کی نیونتم آیو 18 ورش ایوم ادھکتم آیو 30 ورش ہونی چاہیے. آرکشت ورگ کو نیم کے انوسار آیو سیما میں چھوٹ دی گئی ہے. آیو کی گڑنا 1 جولائی 2026 کے آدھار پر کی جائے گی. آویدن آن لائن بھرا جائے گا. آویدن کرنے کی انتیم تیتھی 14 جون 2026 تک ہے. اس کے ادھک جانکاری کے لیے ویب سائٹ نوٹ کر لیں www.indianrailways.gov.in. اور ادھر کرمچاری چین آیوگ یعنی کہ SSC CGL 2026 کے آلوک میں کل 12,256 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگ ایوم اچھک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے. شیکشنک یوگتا اس پرکار ہے. امیدوار بھارت میں کسی بھی مانیتا پراپت سنستھا سے کم کسی بھی وشے سے سناتک اتیرن ہونا چاہیے. امیدوار کی نیونتم آیو 18 ورش ایوم ادھکتم آیو 32 ورش ہونی چاہیے. آرکشت ورگ کو نیم کے انوسار آیو سیما میں چھوٹ دی گئی ہے. آیو کی گڑنا 1 اگست 2026 کے آدھار پر کی جائے گی. آویدن آن لائن بھرا جائے گا. آویدن کرنے کی انتیم تیتھی 22 جون 2026 تک ہے. اس کی ادھک جانکاری کے لیے ویب سائٹ نوٹ کر لیں www.ssc.gov.in پر. اور ادھر بھارتی اسٹیٹ بینک SBI اپرنٹس کے کل